0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije i vijesti koje su obilježile 24. juni. U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrada Gradske uprave Gračanice. U petak sjednica Gradskog vijeća. Zbog visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima. Međlis Islamske zajednice Gračanica ove sedmice organizuje dva značajna događaja. U subotu, dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje. U četvrtak bez električne energije Orahovica u vremenu od 9 do 15 sati. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade Gradske uprave, jednog od najznačajnijih objekata kulturno-historijskog nasljeđa Gračanice. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada uprave u Gračanici, realizuje se s ciljem očuvanja zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica je u petak sa početkom u 9 sati, dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orhovica i Malešići. Na sjednici Gradskog vijeća Gračanica jednoglasno je usvojen izvještaj javnog preduzeća vodovodi i kanalizacija Gračanica. Više informacija u nastavku. Uvodne informacije prezentovao je direktor vodovoda Galib Mahmutović.
2: Ukupno proizvedena količina vode u izveštajnoj 2025. godini je u iznosu od 1,24 miliona, što je u poređenju sa prihodom izveštajnom godinom povećanje za 1,3%. Odnos prihodovane i neprihodovane vode izražen u procentima je sljedeći: 72,40% odnosi se na prihodovanu vodu, 27,60% odnosi se na neprihodovanu vodu. Ovaj procenat nam govori da naše javno preduzeće svrstano u samu kategoriju A, to jest u kategoriju da se nalaze ona preduzeća koja imaju izuzetan uspjeh i borbu sa gubicima. Ostali tehnički pokazatelji koji se odnose na izvještajnu 2025. godinu su sljedeći: na sistem vodosnabdijevanja ukupno je priključeno 186 korisnika, tokom izvještajne godine je zamijenjeno 1284 vodomjera, na vodovnom sistemu otklonjeno je 336 kvarova, na sistemu kanalizacije otklonjeno je 99 kvarova. Kada je u pitanju zdravstvena ispravnost vode za piće, ona se ispituje i radi u ovlaštenim laboratorijama, tako da je bakteriološka analiza vode izvršena u laboratoriji Multilab Tuzla, gdje je analizirano i uzorkovano 238 uzoraka. Fizičko-hemijska analiza vode izvršena je u ovlaštenom laboratoriju TQM Lukavac, gdje je analizirano i uzorkovano 66 uzoraka. Analizirani uzorci i parametri koji su dobiveni na temelju ovih uzoraka pokazuje da voda ispunjava sve potrebne uslove koji propisuju pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Kad su u pitanju finansijski pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća, oni su sljedeći.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro, sutra sjednica Gradskog vijeća Gračanica sa početkom u 9 sati uz direktan prenos u programu našeg radija. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. A na prošloj sjednici Gradskog vijeća Gračanica jednoglasno je usvojen izvještaj javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica. Uvodne informacije prezentovao je direktor vodovoda Galib Mahmudović.
3: Ukupno proizvedena količina vode u izveštajnoj 2025. godini je u iznosu od 1,24 miliona, što je u poređenju sa prihodom izveštajnom godinom povećanje za 1,3%. Odnos prihodovane i neprihodovane vode izražen u procentima je sljedeći: 72,40% odnosi se na prihodovanu vodu, 27,60% odnosi se na neprihodovanu vodu. Ovaj procenat nam govori da naše javno preduzeće svrstano u samu kategoriju A, to jest u kategoriju da se nalaze ona preduzeća koja imaju izuzetan uspjeh i borbu sa gubicima. Ostali tehnički pokazatelji koji se odnose na izveštajnu 2025. godinu su sljedeći: na sistem vodosnabdijevanja ukupno je priključeno 186 korisnika, tokom izveštajne godine je zamijenjeno 1284 vodomjera, na vodovnom sistemu otklonjeno je 336 kvarova, na sistemu kanalizacije otklonjeno je 99 kvarova. Kada je u pitanju zdravstvena ispravnost vode za piće, ona se ispituje i radi u ovlaštenim laboratorijama, tako da je bakteriološka analiza vode izvršena u laboratoriji Multilab Tuzla, gdje je analizirano i uzorkovano 238 uzoraka. Fizičko-hemijska analiza vode izvršena je u ovlaštenom laboratoriju TQM Lukavac, gdje je analizirano i uzorkovano 66 uzoraka. Analizirani uzorci i parametri koji su dobiveni na temelju ovih uzoraka pokazuje da voda ispunjava sve potrebne uslove koji propisuju pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Kad su u pitanju finansijski pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća, oni su sljedeći: u izvještajnom periodu ostvarena je prihod u iznosu od 1,838 miliona, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 5,14%. Ostvareni rashod je 1,835 miliona, što je također povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarena dobit izveštajnog perioda je 2758 konvertibilnih maraka.
2: Mrsika Jogunčić.
4: Dakle, da li u skorijoj budućnosti se može pristupiti preuzimanju vodovoda ili da vodovod u svoju nadležnost preuzme i neke vodovode u mjesnim zajednicama koji bi eventualno iskazali interes, da ako takvih razmišljanja ima, pod kojim uslovima bi moglo doći do proširenja vašeg djelokruga?

nisu na kopnu, nego astronauti u svemirskoj stanici koja prolazi iznad njega. Da li ste znali da Tihi okean svake godine polako postaje manji? Tektonske ploče koje ga okružuju postepeno ga zatvaraju, dok se Atlantski okean istovremeno širi. Da li ste znali da je u Tihom okeanu pronađeno više od 20.000 vrsta riba? Naučnici danas redovno otkrivaju nove vrste u njegovim dubinama. Da li ste znali da se najveći vulkan na zemlji nalazi ispod Tihog okeana? To je Mauna Loa. Većina njegove visine je skrivena ispod površine mora. Da li ste znali da se najjači tropski cikloni na planeti često formiraju upravo ispod Tihog okeana? Neki od njih razviju vjetrove brže od 300 km na sat. Da li ste znali da pojedine morske kornjače preplivaju više od 10.000 km preko Tihog okeana tokom svojih migracija? Vraćaju se na iste plaže gdje su se izlegle prije mnogo godina. Da li ste znali da se na dnu Tihog okeana nalaze podvodne planine više od Alpa? Mnoge od njih nikada nisu izbile iznad površine vode i ostale su skrivene od ljudskih očiju. Da li ste znali da su tokom Drugog svjetskog rata na dnu Tihog okeana završile hiljade brodova i aviona? Zbog toga ga neki historičari nazivaju najvećim podvodnim muzejom na svijetu. Kada bi se sva voda iz Tihog okeana rasporedila po kopnu zemlji, cijela planeta bila bi prekrivena slojem vode dubokim više od 2.500 metra. Važne su se ljudske migracije dogodile na Tihom okeanu u prahistoriji, od kojih je najistaknutija bila polinezijska migracija od azijskog ruba okeana do Tahitija i Novog Zelanda. Evropljani su došli u kontakt sa okeanijom u 16. stoljeću. Prvi istraživač koji je zapisao svoja putovanja do okeanije bio je Vasco Nunez de Balboa 1513. godine, a potom i Ferdinand Magellan tokom svojih putovanja od 1519. do 1522. 1564. Konkistadori su prešli Tihi okean krenuvši iz Meksika. Ostatak 16. stoljeća prošao je pod najsnažnijim španskim utjecajem. Brodovi su krenuli iz Španije do Filipina, Nove Gvineje i Solomonskih ostrva. U 17. stoljeću Holanđani su ploveći oko Afrike vodili glavnu riječ u trgovinu. Abel Tasman otišao je dalje, otkrivši Tasmaniju i Novu Gvineju godine 1642. U 18. stoljeću Rusi su počeli iskorištavati Aljasku i Aleute, Francuzi Polineziju, a Englezi, posebno James Cook, otkrili su Australiju i Havaje. Imperializam u 19. vijeku za posljedicu je imao okupaciju brojnih okeanskih teritorija od Velike Britanije i Francuske, a potom i Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od najvećih doprinosa u historiji okeanografije imao je Charles Darwin od 1830. ploveći brodom Beagle. Iako je SAD prisvojio Filipine, Japan imao većinu zapadno-pacifičkih ostrva tokom Drugog svjetskog rata. No do kraja rata u Japanu su kao jednoj od poraženih zemalja oduzeti svi posjed. 17 nezavisnih zemalja nalazi se u Tihom okeanu. Australija, Fidži, Japan, Kiribati, Maršalova ostrva, Mikronezija, Nauru, Novi Zeland, Palau, Papua Nova Gvineja, Filipini, Samoa, Solomonska ostrva, Tajvan, Tonga, Tuvalu i Vanuatu. 11 od ovih 17 zemalja steklo je potpunu nezavisnost 1960. godine. Sjeverno-Marijanska ostrva zapravo su pod vlašću SAD-a, dok su Cookova ostrva i Nije u sličnim odnosima sa Novim Zelandom. U sklopu Tihog okeana, osim SAD-a, svoje teritorije danas imaju Čile, Ekvador, Francuska, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo. Iskorištavanje tihookeanskih mineralnih dobara je spriječeno zbog vrlo velikih dubina. U plitkim se dijelovima iskorištavaju prirodni plin i nafta, dok se biseri skupljaju duž obala Australije, Nikaragve, Paname i Filipina. Iako se aktivisti Greenpeace-a žestoko protive ovom iskorištavanju, u Tihom okeanu živi neslućen broj riba. U dijelovima bliže obali najviše se lovi riba poput tune, lososa, srdela, sabljarki, kao i školjke. I za kraj, 1986. godine su članice Južno-Pacifičkog ugovora odredile da je ogromno

0: centar blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propaganda.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači slavili do dugo u noć. Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu, strahuje se od velikog broja žrtava. Požar na deponiji Ubora kod Mostara pod kontrolom, traži se lokacija za pretovar otpada. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja ispisivati najljepše stranice istorije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu BH reprezentativci ostvarili su prvu pobjedu na mundijalu, savladavši selekciju Katara rezultatom 3:1 i na taj način izborili plasman u naredni krug takmičenja. Detaljnije Darko Đerić.
2: Nogometna reprezentacija naše zemlje plasirala se u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu. Konačna potvrda stigla je kasno noćas po našem vremenu i to nakon ubjedljivog trijumfa Brazila nad Škotskom sa 3:0, čime je ispunjen već prvi od 9 uslova koji su Zmajeve vodili u nokaut fazu mundijala. Svemu je prethodila pobjeda našeg tima nad Katarom sa 3:1. Meč je odigran na stadionu Sjetlu. Mrežu protivnika načeo je Kerim Alajbegović u 29. minuti sjajnim prodorom, udarcem i jednim od najljepših golova dosadašnjeg dijela prvenstva. Samo 5 minuta kasnije kombinuju naši kapiteni. Sead Kolašinac sjajno asistira za Edina Džeku, ovaj prvom šutira, a lopta se od branića Katara odbija u

0: cenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Dedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Hello.
2: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

tražili manje od 30% njihovog dna. Da li ste znali da je najdublja tačka na Zemlji u Tihom okeanu? Riječ je o Marijanskom rovu, dubokom skoro 11 km. Kada bi se u njega spustio Mount Everest, vrh bi dalje bio ispod površine vode. Da li ste znali da okeani proizvode više od polovine kisika koji udišemo? Zato su zaslužni sitni morski organizmi poznati kao fitoplanktoni. Da li ste znali da u okeanima postoji više historijskih artefakata nego u svim svjetskim muzejima zajedno? Na dnu mora i okeana nalaze se milioni potonulih brodova iz različitih epoha. Da li ste znali da okeani kriju najveći planinski lanac na svijetu? Srednjookeanski greben proteže se duže od 65.000 km ispod površine vode. Da li ste znali da u dubinama okeana postoje mjesta gdje nikada nije dopirala sunčeva svjetlost? Ta područja nazivaju se zona ponoći. Da li ste znali da najveća životinja koja ikada živjela na Zemlji živi upravo u okeanu? To je plavi kit koji može biti duži od 30 metara. Da li ste znali da bi bez okeana prosječna temperatura Zemlje bila mnogo ekstremnija? Okeani djeluju kao ogroman regulator klime i apsorbuju ogromne količine toplote. Da li ste znali da se u okeanima nalazi oko 97% sve vode na Zemlji? Samo mali dio ukupne vode dostupan je kao slatka voda za piće. Da li ste znali da naučnici bolje poznaju površinu mjeseca nego pojedine dijelove okeanskog dna? Mnogi dijelovi dubokog okeana i danas su velika misterija. U nastavku, da li ste znali malo više o Tihom okeanu? Da li ste znali da je Tihi okean najveći okean na Zemlji? Vjerovatno da. On se prostire na više od 165 milijuna kvadratnih kilometara, što je veća površina od svih kopnenih masa na planeti zajedno. Naziv Tihi okean dao je portugalski moreplovac Ferdinand Magellan 1520. Nakon što je prošao kroz olujni prolaz na jugu Južne Amerike, zatekao je mirne vode i nazvao ga Pacifik, odnosno mirni ili tihi. Ipak ovaj okean danas često pogađaju snažni tajfuni i tsunami. U Tihom okeanu nalazi se takozvani pacifički vatreni prsten, područje gdje se događa oko 90% svih zemljotresa na svijetu i nalazi većina aktivnih vulkana. Tihi okean dom je hiljadama vrsta životinja, uključujući kitove, delfine, morske pse i najveću ribu na svijetu, kit ajku. U njemu se nalazi najdublje mjesto na Zemlji, kazali smo Marijanski rov. Njegov najdublji dio, Challenger Deep, doseže gotovo 11 km dubine. Tihi okean sadrži više od 25.000 ostrva, što je više nego svi ostali zajedno. Tu se nalaze poznati arhipelazi poput Havaja, Fidži i Samoa. Da li ste znali da Tihi okean zauzima gotovo trećinu cijele zemljine površine? Toliko je velik da bi u njega mogli stati svi kontinenti zajedno, a ostalo bi još prostora. Da li ste znali da se u Tihom okeanu nalazi najudaljenija tačka od bilo kojeg kopna na svijetu? To mjesto poznato je kao Point Nemo. Najbliži ljudi često nisu na kopnu, nego astronauti u svemirskoj stanici koja prolazi iznad njega. Da li ste znali da Tihi okean svake godine polako postaje manji? Tektonske ploče koje ga okružuju postepeno ga zatvaraju, dok se Atlantski okean istovremeno širi. Da li ste znali da je u Tihom okeanu pronađeno više od 20.000 vrsta riba? Naučnici danas redovno otkrivaju nove vrste u njegovim dubinama. Da li ste znali da se najveći vulkan na Zemlji nalazi ispod Tihog okeana? To je Mauna Loa. Većina njegove visine je skrivena ispod površine mora. Da li ste znali da se najjači tropski cikloni na planeti često formiraju upravo ispod Tihog okeana? Neki od njih razviju vjetrove brže od 300 km na sat. Da li ste znali da pojedine morske kornjače preplivaju više od 10.000 km preko Tihog okeana tokom svojih migracija? Vraćaju se na iste plaže gdje su se izlegle prije mnogo godina. Da li ste znali da se na dnu Tihog okeana nalaze podvodne planine više od Alpa? Mnoge od njih nikada nisu izbile iznad površine vode i ostale su skrivene od ljudskih očiju. Da li ste znali da su tokom Drugog svjetskog rata na dnu Tihog okeana završile hiljade brodova i aviona?

toga ga neki historičari nazivaju najvećim podvodnim muzejom na svijetu. Kada bi se sva voda iz Tihog okeana rasporedila po kopnu zemlji, cijela planeta bila bi prekrivena slojem vode dubokim više od 2500 metara. Važne su se ljudske migracije dogodile na Tihom okeanu u prahistoriji, od kojih je najistaknutija bila polinezijska migracija od azijskog ruba okeana do Tahitija i Novog Zelanda. Evropljani su došli u kontakt sa okeanijom u 16. stoljeću. Prvi istraživač koji zapisao svoja putovanja do okeanije bio je Vasco Nunez de Balboa 1513. godine, a potom i Ferdinand Magellan tokom svojih putovanja od 1519. do 1522. 1564. Konkistadori su prešli Tihi okean krenuvši iz Meksika. Ostatak 16. stoljeća prošao je pod najsnažnijim španskim uticajem. Brodovi su krenuli iz Španije do Filipina, Nove Gvineje i Solomonskih ostrva. U 17. stoljeću Holanđani su ploveći oko Afrike vodili glavnu riječ u trgovinu. Abel Tasman otišao je dalje, otkrivši Tasmaniju i Novu Gvineju godine 1642. U 18. stoljeću Rusi su počeli iskorištavati Aljasku i Aleute, Francuzi Polineziju, a Englezi, posebno James Cook, otkrili su Australiju i Havaje. Imperializam u 19. vijeku za posljedicu je imao okupaciju brojnih okeanskih teritorija od Velike Britanije i Francuske, a potom i Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od najvećih doprinosa u historiji okeanografije imao je Charles Darwin od 1830. ploveći brodom Beagle. Iako je SAD prisvojio Filipine, Japan imao većinu zapadno-pacifičkih ostrva tokom Drugog svjetskog rata. No do kraja rata u Japanu su kao jednoj od poraženih zemalja oduzeti svi posjed. 17 nezavisnih zemalja nalazi se u Tihom okeanu. Australija, Fidži, Japan, Kiribati, Maršalova ostrva, Mikronezija, Nauru, Novi Zeland, Palau, Papua Nova Gvineja, Filipini, Samoa, Solomonska ostrva, Tajvan, Tonga, Tuvalu i Vanuatu. 11 od ovih 17 zemalja steklo je potpunu nezavisnost 1960. godine. Sjeverno-Marijanska ostrva zapravo su pod vlašću SAD-a, dok su Cookova ostrva i Nije u sličnim odnosima sa Novim Zelandom. U sklopu Tihog okeana, osim SAD-a, svoje teritorije danas imaju Čile, Ekvador, Francuska, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo. Iskorištavanje tihookeanskih mineralnih dobara je spriječeno zbog vrlo velikih dubina. U plitkim se dijelovima iskorištavaju prirodni plin i nafta, dok se biseri skupljaju duž obala Australije, Nikaragve, Paname i Filipina. Iako se aktivisti Greenpeace-a žestoko protive ovom iskorištavanju, u Tihom okeanu živi neslućen broj riba. U dijelovima bliže obali najviše se lovi riba poput tune, lososa, srdela, sabljarki, kao i školjke. I za kraj, 1986. godine su članice Južno-Pacifičkog ugovora odredile da je ogroman dio Tihog okeana nedostupan za nuklearna testiranja i odlaganje nuklearnog otpada na tom području. Drage slušateljke i slušatelji, pratili ste rubriku Znali. Govorili smo o zanimljivostima okeana, a onda smo se malo detaljnije pozabavili Tihom okeanu ili Pacifiku. Hvala na pažnji, ostanite dalje u Talase Radio Gračanica. Da li ste znali? Obrazovni program.